0: Mademoiselle.
1: Brigitte, c'est serce moje. J'y vive za tebe.
0: E ti, čekaj, stani, to, čekaj, vrni malo. 97.9. E, to.

Ako je i vama isto još rano kao i Daliboru Brunu, ne brinite, razbudit ćete se i donosimo vam, naravno kao i svakog radnog dana ujutro, razlog više da zišete menje.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.
3: Čestitite.
4: Pozdravite.
3: Poruku na naš
4: WhatsApp ostavite.
3: 091-554-5573.
4: From the top.
5: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
4: Kaj ima?
3: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
4: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
6: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
4: WhatsAppnite
3: tekst, ton, video ili sliku
4: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
3: 091-554-5573.
4: WhatsAppnite
3: i očekujte neočekivano.

0: 500 samo 469 eura. Malčer roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant, Mače.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mestu.
1: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: O kanu, moj ne bi ba kofiće ime.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Eki tebe.
1: Što mi bon, ne nazoviš, što se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Stipu me, majke.
1: Što mi bon, ne nazoviš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Što se ne javiš.

0: 12 km još malo niže iz Mađarske i kad ono, Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet, hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
0: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Seveda.
0: Pa, ne bi znali? Sploh ne vem zakaj ne bi znali.
1: Ja.

0: 50 km.
1: Ja. I nešto ići, huj, huj, ajmo Rus. I kaže znamo.
0: I kaže Japanci, ovo su ni joho, ni hongono. Siva pot, si, andiamo.

0: Dobro, i onda mi...
1: Dobit ćete stipendiju u Tokiju, za šta? Za vodovod, u redu.
0: Mi opet 12 km kad ono Minhen. Mi u Minhenu i nama kažu Njemci, zvajnuš ima pot. Ja vol.
1: Haben Sie zwei Spitzpumpe? Kaže Nix, ma šta Nix,

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

ponovo. Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Može. Še. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće samo.

0: easiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To je gotovo, ne?
3: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

ponovno. Može, može, š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Odlično, a zna se u Zagorju uvijek dobro vino, dobra pisma, veseli ljudi. Samo da pozdravim evo sve slušatelje Radio Zlatara, sve u režiji. Puno zdravlja, sriše nas, da ćemo se uskoro vidjeti, voli vas i Ole.

ponovo. Može, može. Še, še, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

puno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.